kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4.

0: Ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Za doručak dileme nema, Apetito ga najbolje sprema, baš Apetito.

u novom pregledu vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH održat će u četvrtak 4. juna sjednicu na čijem su dnevnom redu između ostalog prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Početak sjednice zakazan za 11 časova u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poslao je zvanično pismo sa svojom ostavkom kancelariji iranskog vrhovnog vođe Mojtabi Homneija, u kojem navodi da je Korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo potpunu kontrolu u upravljanju tom zemljom, javlja Iran International pozivajući se na iranskog obavještajnog zvaničnika. Zamjenik političkog komandanta iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde Ayatollah Javani izjavio je da je kontrola suvereniteta nad Ormuskim Moreuzom za Iran strateški važnija od nuklearnog naoružanja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima je poručio da se slobodno opuste jer će na kraju, kako je rekao, sve ispasti dobro kao i uvijek. Američka centralna komanda saopštila je da su američke snage proteklog vikenda izvele odbrambene udare, kako oni kažu, na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm. Saopštenjem se danas oglasila i komanda iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde, navodeći da su vazduhoplovne snage garde napale vazduhoplovnu bazu korišćenu u američkom napadu na telekomunikacioni toranj na ostrvu Sirik. Kopnene snage iranske garde pokrenule su napade na baze koje koriste naoružane grupe na sjeveru Iraka. Iran je spreman da ispali daleko veći broj raketa dugog dometa na Izrael i druge bliskoistočne zemlje nakon što brzo otkopa svoja podzemna skladišta raketa, što ukazuje na ograničenja američke strategije bombardovanja, ocijenili su američki stručnjaci. Iran je obnovio pristup većini svojih podzemnih vojnih baza, prenose američki mediji. Dvije tinejdžerke povrijeđene su sinoć kada je automobil uletio među pješake u blizini raskrsnice Guš Ecion južno od Vitlejema na zapadnoj obali, dok je vozač Palestinac iz oblasti Hebrona ubijen. Ovo su saopštile izraelske snage. Francuske pomorske snage su u nedjelju zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu. Ovo je saopštio predsjednik Emmanuel Macron i dodao da je operacija izvedena u međunarodnim vodama uz podršku brojnih partnera, uključujući i Veliku Britaniju. U ruskim udarima na Dnjepropetrovsku oblast povrijeđene su 4 osobe. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u noćašnjem napadu dronova na Odesu u Ukrajini. U toku noći izveden je i napad na Harkov. Sinoć su sistemi protivvazdušne odbrane uništili veliki broj dronova iznad ruske teritorije, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ukrajina tvrdi da je pogodila Saratovsku rafineriju nafte i pumpnu stanicu Lazarevo u Kirovskoj oblasti u Rusiji, nakon čega je izbio veliki požar. Ukrajinske snage granatirale su školu boksa u gradu Energodaru u Zaporoškoj oblasti. Grupa njemačkih i britanskih plaćenika koji su se borili na strani ukrajinskih oružanih snaga ubijena je u Zaporoškoj oblasti. Njemačka politika prema Rusiji puna kontradikcija, izjavila je veteranka njemačke političke scene Sara Wagenknecht. Liderka stranke Savez Sare Wagenknecht za razum i pravdu. Ruska nafta i gaz se prodaju kao alva širom svijeta, a mi se ponašamo kao da možemo da okončamo ovaj rat jednostavnim prestankom kupovine. Ljudi kažu da pošto je Rusija prekršila međunarodno pravo, moramo da uvedemo sankcije, ali kada Sjedinjene Države prekrše međunarodno pravo, gospodin Merz stoji ispred kamere i govori nam da je međunarodno pravo zapravo zastarilo. Dakle, za Sjedinjene Države je ono zastarilo, ali kada ga Rusija prekrši, moramo potpuno da uništimo našu ekonomiju jer moramo da uvedemo sankcije, istakla je.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Kod spomen kosturnice u Srebrenici danas se obilježava godišnjica i bit će služen parastos nakon 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba u ovom mjestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazje. Prema zvaničnim podacima u Srebrenici i Zalazju prije 83 godine ubijeno je 229 Srba, od kojih 80 djece, a prema nezvaničnim podacima za ta dva dana u Srebrenici i okolnim selima ubijeno je više od 250 srpskih civila. Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je demanti na vijest da je predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan podnio ostavku. Pezeškijan je izjavio da će nastaviti da radi za svoju zemlju dok diše, demantujući i neosnovane glasine o ostavci koje je proširio medij koji podržava Izrael. Američka centralna komanda saopštila je da su američke snage proteklog vikenda izvele odbrambene, kako oni kažu, udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm. U saopštenjem se danas oglasila i komanda iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde, navodeći da su vazduhoplovne snage garde napale vazduhoplovnu bazu korišćenu u američkom napadu na telekomunikacioni toranj na ostrvu Sirik. Izraelsko rukovodstvo izdalo je vojsci zvanično naređenje da nastavi bombardovanje južnih predgrađa Bejruta. Ovo je objavio premijer Izraela Benjamin Netanyahu. U ruskim udarima na Dnjepropetrovsku oblast povrijeđene su 4 osobe. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u noćašnjem napadu dronova na Odesu u Ukrajini. U toku noći izveden je i napad i na Harkov. Sinoć su sistemi protivvazdušne odbrane uništili veliki broj dronova iznad ruske teritorije, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ukrajina tvrdi da je pogodila Saratovsku rafineriju nafte i pumpnu stanicu Lazarevo u Kirovskoj oblasti u Rusiji, nakon čega je izbio veliki požar. Pripadnici francuske mornarice ukrcali su se na naftni tanker Tagor, koji je pod međunarodnim sankcijama, a plovio iz Rusije. Ovo je saopštio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Operacija je izvršena u Atlantskom okeanu na otvorenom moru uz podršku nekoliko partnera, uključujući Veliku Britaniju, uz striktno poštovanje, kako kažu, zakona o moru. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump objavio je fotografije buduće baze dronova na krovu balske sale Bijele kuće koja je u izgradnji. Parking za dronove u balskoj sali Bijele kuće bit će vjerovatno najnapredniji na svijetu. Štitit će prestonicu naše nacije, Washington, u godinama koje dolaze, napisao je Trump na društvenoj mreži.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Crvena zvezda i Partizan suočeni su sa disciplinskim mjerama zbog posljednjeg vječitog derbija u ABA ligi. Zvezda je sankcionisana u novčano u iznosu od 60.000 evra, dok će naredni meč u regionalnom prvenstvu igrati bez prisustva navijača. Razlog tome je ubacivanje predmeta na teren od kojih su pojedini pogodili i sudije utakmice. Novčano su kažnjena i oba trenera kao i nekoliko igrača. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 53 i u Sarajevu sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Sarajevu i Doboju 22, u Zenici 23, u Bijeljini, Neumu i Tuzli 24, a u Mostaru i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas, dolazi jače na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu Hercegovine. Uz pljuskove vjetar će povremeno biti i sa jačim udarima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini oko 31 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, kod spomen kosturnice u Srebrenici danas je služen parastos povodom obilježavanja 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba u ovom mjestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazije. Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 1943. godine u obližnjim selima Zalazije i Vitlovci dan kasnije. Prema zvaničnim podacima, u Srebrenici i Zalaziju prije 83 godine ubijeno je 229 Srba, od kojih 80 djece, a prema nezvaničnim podacima, za ta dva dana u Srebrenici i okolnim selima ubijeno je više od 250 srpskih civila. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da će nastaviti da radi za svoju zemlju dok diše, demantujući neosnovane glasine o ostavci koje je proširio, kako je rekao, medij koji podržava Izrael. Američka centralna komanda saopštila je da su američke snage proteklog vikenda izvele odbrambene udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm. Saopštenjem se danas oglasila i komanda iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde, navodeći da su vazduhoplovne snage garde napale vazduhoplovnu bazu korišćenu u američkom napadu na telekomunikacioni toren na ostrvu Sirk. Izraelsko rukovodstvo izdalo je vojsci zvanično naređenje da nastavi bombardovanje južnih predgrađa Bejruta, to je objavio premijer Izraela Benjamin Netanyahu. U ruskim udarima na Dnjepropetrovsku oblast povrijeđene su 4 osobe. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u noćašnjem napadu dronova na Odesu u Ukrajini. U toku noći izveden je i napad na Harkov. Sinoć su sistemi protivvazdušne odbrane uništili veliki broj dronova iznad ruske teritorije, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ukrajina tvrdi da je pogodila Saratovsku rafineriju nafte i pumpnu stanicu Lazarevo u Kirovskoj oblasti u Rusiji, nakon čega je izbio veliki požar. Pripadnici francuske mornarice ukrcali su se na naftni tanker Tagor, koji je pod međunarodnim sankcijama, a plovio je iz Rusije. Ovo je saopštio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Operacija je izvršena u Atlantskom okeanu, na otvorenom moru, uz podršku nekoliko partnera, uključujući Veliku Britaniju, uz striktno poštovanje, kako kažu, zakona o moru. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova komentarisala je optužbe američkog senatora i bivšeg astronauta Marka Kellya protiv ruskih kosmonauta, naglasivši da je jedino što su ukrali od Sjedinjenih Američkih Država bila pobjeda u svemirskoj trci. Kelly je ruske astronaute nazvao lopovima i dodao da je Rusima važnije da pronađu nešto za krađu u svemiru nego da tamo uspiju. Zaharova je naglasila da je upravo Sovjetski Savez prvi lansirao čovjeka i vještački zemljin satelit u svemir. Podsjetimo, Zaharova je 24. aprila istakla da svemirska politika Sjedinjenih Država i njihovih saveznika postaje sve agresivnija. Prema njenim riječima, Washington je se sprema za da rasporedi oružje u svemiru i otvoreno objelodanjuje svoju želju za apsolutnom dominacijom u svemiru. Međutim, kako je istakla, Rusija istražuje svemir isključivo u mirnodopske svrhe i ne ugrožava aktivnosti drugih.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Kada je riječ o ponašanju navijača, navijači itekako mogu da oštete svoje sopstvene klubove. Crvena zvezda i Partizan suočeni su sa disciplinskim mjerama zbog posljednjeg vječitog derbija u ABA ligi. Zvezda je sankcionisana novčano u iznosu od 60.000 evra, dok će naredni meč u regionalnom prvenstvu igrati i bez prisustva navijača. Razlog tome je ubacivanje predmeta na teren od kojih su pojedini pogodili pogodili i sudije utakmice. Novčano su kažnjena i oba trenera kao i nekoliko igrača. S druge strane, fudbaleri Wisle iz Krakova uspjeli su da se vrate u prvu ligu Poljske, a potom je 80.000 njihovih najvatrenijih pristalica izašlo na ulice Krakova, a nakon velikog slavlja ostali su i počistili sve za sobom. Pored toga, navijači generalno nisu pravili probleme policiji, tek toliko kao primjer ostalima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli i Zenici sa indeksom 52 i u Trebinju sa 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 19, u Doboju 21, u Tuzli i Zenici 23, u Sarajevu u Bijeljini 24, u Neumu i Trebinju 26, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas, jače na oblačenje donosi kišu, pljuskove, najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu Hercegovine, a uz pljuskove koji će padati u većini zemlje, vjetar će biti povremeno sa jačim udarima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini do 31 stepen.
3: Yeah! Oča je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Kod spomen kosturnice u Srebrenici danas je služen parastos povodom obilježavanja 83 godine od zločina Ustaša nad srpskim civilima u ovom mjestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazije. Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 1943. godine u obližnjim selima Zalazije i Vitlovci dan kasnije. Prema zvaničnim podacima u Srebrenici i Zalaziju prije 83 godine ubijeno je 229 Srba, od kojih 80 djece, a prema nezvaničnim podacima za ta dva dana u Srebrenici i okolnim selima ubijeno je više od 250 srpskih civila. Ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica danas počinju svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 časova zbog neisplaćivanja otpremnina za 80 penzionisanih radnika, regresa za zaposlene, ali i činjenice da vrijeme curi, a najavljene sjednice Parlamenta Federacije BiH i vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da će nastaviti da radi za svoju zemlju dok diše, demantujući neosnovane glasine o ostavci koje je proširio mediji koji podržava Izrael. Američka centralna komanda saopštila je da su američke snage proteklog vikenda izvele odbrambene udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm. Saopštenjem se danas oglasila i komanda iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde, navodeći da su vazduhoplovne snage garde napale vazduhoplovnu bazu koja je korišćena u američkom napadu na telekomunikacioni toranj na ostrvu Sirik. Izraelsko rukovodstvo izdalo je vojsci zvanično naređenje da nastavi bombardovanje južnih predgrađa Bejruta, ovo je objavio premijer Izraela Benjamin Netanyahu. Akcija Francuske u kojoj je zaplijenjen tanker Tagor je nezakonita i na granici je sa piraterijom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da će Rusija nastaviti da preduzima mjere da bi osigurala bezbjednost tereta na moru, uzimajući u obzir ovo negativno iskustvo. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izrazio je nadu da će izaslanici američkog lidera Steve Witkoff i Jared Kushner stići u Ukrajinu u roku od dvije nedelje. Broj ranjenih u ruskom napadu dronovima na Odesu porastao je na 7. U masovnom udaru pogođena industrijska infrastruktura. Ukrajina tvrdi da je pogodila Saratovsku rafineriju nafte i pumpnu stanicu Lazarevu u Kirovskoj oblasti u Rusiji, nakon čega je izbio veliki požar. Snažna eksplozija, praćena serijom manjih detonacija, potresla je Maltu rano jutros kada je uništena fabrika pirotehnike u oblasti Maktab. Detonacije su bile toliko jake da su se čule širom ostrva, a uznemireni građani javljaju da su im se zgrade tresle. Udarni talas napravio je materijalnu štetu na okolnim stambenim objektima gdje su popucali prozori i oštećene fasade. Povrijeđenih i poginulih nije bilo. Istraga o uzroku eksplozije je u toku.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A fudbaleri Deportiva iz La Corunje osigurali su plasman u La Ligu u posljednjem kolu popularne Segunde. Iako su u posljednjoj utakmici sezone upisali poraz protiv Las Palmasa od 2-1, 77 bodova je bilo im je dovoljno za drugo mjesto i direktan plasman u elitu. Galicijski klub je, podsjetit ću, od 1992. do 2012. godine bio stalni član španske elite, a tokom tog perioda je jednom osvojio titulu kao i dva kupa. Fudbalskim zaljubljenicima u posebnom je sjećanju ostao njihov nastup u Ligi šampiona u sezoni 2003-2004. kada su došli do polufinala, gdje je bolji od njih sa ukupno 1-0 bio Porto, koji je kasnije postao i prvak Europe. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 51, u Zenici sa 52 i u Trebinju sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Doboju i Tuzli 20, u Bijeljini, Sarajevu i Zenici 22, u Trebinju 27, u Neumu 28, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas, jačina oblačenje, donosi kišu, pljuskove, najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu Hercegovine, uz pljuskove ponegdje će vjetar biti sa jačim udarima. Najviša dnevna temperatura do 26 u Hercegovini oko 31 stepen.
4: Oča je bačena.
5: Come on,
4: Big Radio.

0: Birka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema,

0: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
0: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.